0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
2: Hver time,
1: hele dagen, garantert.
0: Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groveste tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groveste tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt. Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma?
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Og nå er vi inne i det litt mer sånn svevende hjørne, nemlig horoskop.
1: Ja, vi kan starte med deg, Niklas. Ja, du er jo vær.
0: Ja.
1: Og september 2026 betyr for deg nye prioriteringer. Ikke det artig at den kommer nå som du holder på? Altså, jeg har så lyst til å tro på horoskopet.
0: Nå som jeg har begynt å trene til klubba.
1: Ja. Det står under kjærlighet så står det at du får en sterk tiltrekning og mer direkte kommunikasjon.
0: Oi, så deilig da. Det blir gøy.
1: Hvis du har et forhold så kan ærlig samtale bringe dere nærmere.
0: Ja, det var
1: et godt råd.
0: Enda mer flere ærlige samtaler. Herregud, så mye ærlige samtaler der.
1: Når det kommer til jobb og økonomi, så er det gode muligheter for å ta initiativ til å få større ansvar, unngå impulsive økonomiske valg.
0: Ja, det er vanskelig for meg. Men jeg skal prøve å ta mer ansvar og ta mindre impulsive valg.
1: Kanskje det hjelper noe som du har...
0: Trening.
1: Nei, som du er edru, tenkte jeg på.
0: Kanskje det? Det kan faktisk hende.
1: Beste periode av september for deg, det er andre halvdel.
0: Ok, greit.
1: Krepsen, det er meg. Oi, under kjærlighet så står det en følelsesmessig avklaring kan komme.
0: Oi.
1: Hva
0: betyr det da?
1: Vet ikke.
0: Skal bli single da? Nei, okay,
1: står
0: ikke.
1: For...
0: Og to barn, hold da.
1: Hvis det står, er du i et forhold, så kan det være behov for å snakke om fremtiden og trygghet, faktisk.
0: Ja, det tror jeg.
1: Når det kommer til jobb og økonomi...
0: Det var ikke så hyggelig med denne... Dette horoskopet?
1: Nei, det var kanskje greit. Månedens råd, du trenger ikke å forklare følelsen din til mennesker som ikke prøver å forstå dem. Det var veldig rart.
0: Ja.
1: Midten av september er min beste periode.
0: Ja, ikke hør på det horoskopet der,
1: Marte. Vannmann, det er spennende fordi Lottemor er single. Spennende energi rundt romantikk.
2: Oi!
1: Å herregud, en uventet samtale eller tilfeldig møte kan utvikle seg til noe mer.
0: Oi!
1: Jobb, Lotte. Kreative ideer kan bli lagt merke til. Dette er en god måned for å presentere noe nytt eller trenger utradisjonelt.
0: Du skal endelig få påfyll i kjøttbua, og du skal være god på jobb. Nei, dette blir bra.
2: Å herregud.
1: Ja. Oi, personlig, du er i ferd med å vokse ut av en gammel versjon av deg selv.
0: Nei, gi det.
2: Nei, dere. Dette var jo nydelig ord for Lotte. September er din måned,
0: Lotte. Dette er din måned.
2: Å herregud.
0: Fy fader, gratulerer.
1: Herregud, wow.
0: Gratulerer.
2: Fy faen, jeg visste det.
0: September er din måned, Lotte.
2: Det er min tur.
0: Nå skal fader meg få 10 cm til. 1,40 skal jeg bli vokset opp. Dette blir spennende.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Martin.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Her VG-nyhetene. En væpnet politiaksjon har pågått siden i går ettermiddag på Dyrøya i Troms. En mann har isolert seg i et hus og skutt mot politiet. Krisegisselforhandlere koblet inn for å løse situasjonen. Det fare for togstreik fra i dag etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. 135 togansatte kan tas ut i streik. Konflikten mellom USA og Iran trappes opp etter at USA utførte angrep mot iranske militære mål i natt. Iran svarte med å skyte raketter og droner mot blant andre Jordan. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America for brukere i USA etter at Donald Trump signerte en presidentordre. Navnebyttet har møtt stor motstand. Med sol på Østland i dag, Oslo får 20 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Her er VG-nyhetene. En væpnet politiaksjon har pågått siden i går ettermiddag på Dyrøya i Troms. En mann har isolert seg i et hus og skutt mot politiet. Krisegisselforhandlere er koblet inn for å løse situasjonen. Det er fare for togstreik fra i dag etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. 135 togansatte kan tas ut i streik. Konflikten mellom USA og Iran trappes opp etter at USA utførte angrep mot iranske militære mål i natt. Iran svarte med å skyte raketter og droner mot blant andre Jordan. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America for brukere i USA etter at Donald Trump signerte en presidentordre. Navnebyttet har møtt stor motstand. Med sol på Østland i dag, Oslo får 20 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

I og utenfor USA, tre personer hittil pågrepet. Det blir ikke togstreik fra I dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy I årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Den argentinske verdensmesteren Enzo Fernandez klar for Manchester City etter overgang fra Chelsea. Prislappen på 125 millioner pund tangerer overgangsrekorden I brittisk fotball. Østlandet får med sol I dag, 21 grader I Drammen. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn bare fordi flere kjente personer involvert og viser til at det foreligger omfattende bevis. På Dyrøya i Troms pågår det fortsatt en væpnet politiaksjon. Aksjonen har pågått siden i går ettermiddag da en mann isolert i et hus skjøt mot politiet. Amerikanske myndigheter fant 163 savnede barn på 5 dager under en storstilt politiaksjon. Barna funnet både i og utenfor USA. 3 personer hittil pågrepet. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America for brukere i USA etter at Donald Trump signerte en presidentordre om navnebytte. Endringen har møtt stor motstand. Med sol på Østlandet i dag, Oslo får 20 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Klokken er 10 her en onsdags formiddag. Du skal straks få John Legend og meg, Gita. Først, her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn.
2: Personvernombudet i Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
1: Reporter André Ødeby. Kvinnen i 50-årene som angrep en 3 år gammel gutt på Enerhaugen i Oslo i fjor erkjenner straffskyld i rettssaken som begynte i dag. Hun skal ha holdt 3-åringen fanget og holdt en kniv mot brystet hans under en konfrontasjon med moren til gutten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Nå skal du få mer musikk her på Energy. John Legend og Tiesto, du får All of Me.

God onsdags formiddag, klokken har passert 10, og det jeg, Gita, som har tatt over etter Energy Morgen. Om få minutter så setter jeg I gang 10 hits på rad. Det får du hver time her hos meg. Du skal få ny musikk. Vi skal også til et helt fantastisk samarbeid mellom Post Malone og Morgan Wallen. Bli vær

Ny musikk først på Energy. Right now. Hun sang låta Free på 90-tallet, som var en av de aller største house-låtene da. Og nesten 30 år senere er Ultran og T fortsatt med på å lage house-musikk vi hører på igjen og igjen og igjen. Og denne gangen er det sammen med Hugel og Imal Angel. Her får du en låt som får sommeren til å vare litt lenger, selv i september. Moving to the sun. New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

Just det, Jack Stahl og John på Energy, der vi midt I våre 10 hits på rad. Nå skal vi ha noen bra damer her, straks til Taylor Swift sitt nyeste album, Life of a Showgirl. Først en låt som har blitt gjenfortalt av veldig, veldig, veldig mange, men det tross alt ingen som gjør den som Robin, for Dancing on My Own.

Gita her som leser om makrell I tomat faktisk på VG, og mamma hjertet knuser bitte, bitte litt. Fordi Orkla varsler nemlig makrellkutt I folkefavoritten. Denne gule boksen har jo vært gjenstand for konflikt. Jeg på siden som elsker stabbe makrell, mens det finnes en hel haug som hater dette pålegget inderlig. Og mannen min jo en av de. Han takler ikke den lukta. Han må bare finne seg I at det et fast pålegg I kjøleskapet, og noe av det beste jeg vet å sende kidsa til han etterpå med liksom munnen full av makrell I tomat. Så kan man med han bli glad for denne nyheten da, at det blir redusert fiskeinnhold i disse pakkene, og det handler om at makrellbestanden under press. Men jeg har et tips til deg. Gå på butikken nå og bare hamstre. Hamstre! Disse påleggene her varer jo en evighet, så om du holder på med doomsday prepping og sånn, så jo dette helt genialt. Da skal vi videre fra makrelli tomat til M&M. Det en setning jeg tror ingen har sagt før. Her får du Without Me.

Alex Warren med nok en banger. Du hørte Fever Dream på Energy Hit Music Only. Der vi fortsatt har noen låter igjen av 10 hits på rad. Straks Kygo, først ut David Guetta og Kid Cudi.

God onsdags formiddag. Klokken nærmer seg 11 her på Energy. Jeg heter Gita og skal straks gi deg mer musikk. Om få minutter venter låta som Sia egentlig skrev til Rihanna, men som hun endte opp med å beholde selv. Bebe Rexha og Faithless står også klare.

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Du skal straks få Miles Smith og meg her på Energy Hit Music Only. Aller først klokken 11. Her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet og tok flere bilder inn i slottskapellet under defilering av kong Haralds båre. Gruer sier hun har slettet bildene og beklager hendelsen. En sterk opplevelse, sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
2: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
1: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
3: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret i det du ser om båret at noen faktisk har gått bort.
1: Kongehuset erklærer hoffsorg og avlyser alt offisielt program fram til en måned etter gravferden så til 9. oktober. Unntakene er konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Straks skal du få en låt som har dukket opp i mange bryllup, tror jeg. Bruno Mars kommer med Marry You.

Du hører på Energy, og dette var Brune Mars. Det Gita Simonsen her som holder deg med selskap. Det gjør jeg hver dag fra mandag til fredag, 10 til 2. Om få minutter så setter jeg I gang 10 hits på rad. Det får du hver time. Det rett og slett 10 låter uten reklame. God stemning bare, og godt selskap, håper jeg og tror jeg da. Straks Martin Garrix og Ed Sheeran klare. Så bare bli værende.

En behagelig start på tidsforad her på Energy Hit Music Only. Klokken har passert 11. Gita her som skal holde deg med selskap I noen timer til fremover her. Om få strakser kommer Samber, som har annonsert at han skal fylle Telenor Arena. Først David Guetta og Usher.

Du hører på Energy Hit Music Only, der vi godt i gang med 10 hits på rad. Men det altså så mange gode låter igjen, så det ikke noe poeng med å skru videre, så for her det bare å lene seg tilbake og nyte det som kommer din vei. Lady Gaga en av artistene du straks kan vente deg. Vi skal høre en god slager fra henne. Først, Sara Larsson, alles kjære Sara Larsson, som nå oppnår altså stor suksess. Hun på turné, ferdig med den europeiske delen. Nå skal hun ut til resten av verden, og alt utsolgt. For en bragd, for så deilig det må være å være Sara Larsson nå, som bare kan nyte suksess på øverste nivå. La oss høre Eurosummer. In my

Lady Gaga, Alejandro. På energi, der klokken har passert 11:30 en onsdags formiddag. Da vi på en måte ordentlig halvveis I uka. Jeg har lært at onsdager kan kalles hump day. Jeg trodde først det var liksom grisete. Men det betyr at man over humpen for uka. Så da kan vi ta med oss det inn I resten av dagen, at nå vi over halvveis. Straks skal du få Rag & Bone Man her på Energy, men vi starter med Temper City. Her Self-Aware.

only. Vi skal ha litt, litt glad musikk nå, jeg tenker det passende. Om få minutter så skal vi høre Kygo, en av hans største låter. Først så skal vi mimre tilbake til sommeren. Jeg føler vi kan gjøre det ja, i hvert fall et år. Det eventyret som fotballherrene tok oss med på under VM, det var helt fantastisk. Vi var ekstremt heldige som fikk oppleve det der. La oss tenke litt på det da, mens vi hører den offisielle VM-låta til Shakira og Burna Boy.

Puste meg, og jeg håper du gjør akkurat det samme med musikken som kommer din vei. Om få minutter så skal vi til en av mine favoritter, og jeg håper at jeg får oppleve Olivia Rodrigo live en gang. Jeg har opplevd den andre du skal høre, nemlig Taylor Swift. Du får henne også.

0: I guess you moved on really easily.
1: The Chainsmokers og Coldplay venter. Aller først har klokken blitt 12. Det på tide med en nyhetsoppdatering.
2: Her VG-nyhetene. Oslo-skolene anbefales å gi elevene fri for å kunne reise til sentrum med sine foresatte for Kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Stortingsrepresentant June Gruer fra Arbeiderpartiet brøt fotoforbudet i Slottskapellet i dag.
3: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi Kong Haralds båre, tok Gruer bilder i tre omganger. Det til tross for at det står to store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
2: Reporter André Ødeby. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstertid på 14 år. De mener drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen var målrettet og brutalt, melder NRK. Andersen nekter straffskyld. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Om få minutter venter de norske gutta i The Bowser, men først ut The

Bærum, som begynte å lage russemusikk. The Bausa har nå begynt å lage musikk for radio. Dette var Magnetic, som du hørte på Energy Hit Music Only. Gita her, som straks skal gi deg 10 hits på rad. Om få minutter får du blant annet helt ny musikk fra Swedish House Mafia og Lykke Li. Vi skal høre en slager fra Lyngmas.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Jeg vil si at vi nordmenn bedre enn svenskene på veldig mye. Vi nå best I idrett, det må vi bare understreke, men musikken, der har Sverige et lite hode foran oss. Altså. Swedish House Mafia en av mange svenske artister som virkelig gjør det bra. De hadde konsert forrige helg I Göteborg, jeg hørte det var helt episk. Nå skal vi høre en ny låt fra dem, sammen med Lykkelig. Du får Happiness Is So Sad.
0: Ny musikk nå på Energy.

0: wake up.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

Martin Garrix og Jex på Energy, der vi midt I våre 10 hits på rad en onsdags ettermiddag. Klokken nærmer seg 12:30, og jeg håper uken din har vært god så langt. Halvveis, vi kan si det nå. Så det bare å ja, ta seg sammen, løfte ryggen og skuldra og tenke at det noen dager igjen før helg. Jeg skal gjøre mitt for at dagen blir enda bedre, og det skal jeg få til med god musikk. Straks Gracie Abrams klar, nå Imagine Dragons.

Gracie Abrams, en nepo-baby som tar ansvar. Hun sier selv at hun har fått veldig mange fordeler av å være født inn I den familien hun er. For de som ikke vet, så hun nemlig datter av J.J. Abrams, som regissør for Star Wars-filmene. Det skal sies at hun ekstremt talentfull også da. Det må med. Straks har du fått Terry Swims av meg her på Energy. Først, her Timbaland, en god klassiker fra 2000-tallet, The Way I Are.

Terry Swims. Mr. Know-it-all, vi kjenner alle en eller annen som vet alt og ingenting. Du hører på NG, der Gita holder deg med selskap. Vi skal fortsette, vi på våre 10 hits på rad. Har noen låter igjen? Om få minutter venter en rebranding av en låt fra 2007. Just det, Jackstyle og John har slått seg sammen og laget en ny versjon inn i 2026. Først nå til Ariana Grande, som hadde et tårevått farvel på sin siste konsert til sin turné I London. Nå tipper jeg at vi ikke kommer til å se henne på en stund. Hun har nemlig sagt at hun skal ta et skritt tilbake fra offentligheten, at det har vært litt mye. Det kan du skjønne. Nå skal vi høre en av hennes store låter, Break Free.

0: Hit Music Only, der Gita holder deg med selskap. Det gjør jeg hver formiddag. Du får godt selskap I meg, håper jeg, og masse god musikk. Om 5 minutter venter Kygo, Khalid og Griffin. Vi skal også til Lady Gaga.
1: Energy Morning. I dag tidlig.
2: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
3: Ja, hjemme alene fest.
2: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
3: Yes.
2: Ja, dette og mye mer I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morning på podcast.
1: Bårli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.

0: Om få minutter venter Tiesto og Oaks her på Energy, men aller først, klokken ett, og du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha brutt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død dagen før han sovnet inn.
2: Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
1: Reporter André Ødeby. Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med sine foresatte for kong Haralds gravferd. Og alle andre gravferdsseremonier i Oslo som skulle vært neste onsdag flyttes til andre dager. Det har Oslo kirkelige fellesråd gitt beskjed om. Over 300 mister jobben i Posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eierne Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi skal straks til Nico og Vince. Aller først, her Tiesto og Ox med I Follow Rivers.

på rad på Energy. Hit music only. Det godt å kunne lene seg tilbake nå og nyte all den musikken som kommer din vei. Jeg heter Gita, skal være med deg. Det blir null reklame, altså, men det blir litt preik fra meg, men jeg håper du synes det hyggelig. Vi skal holde tempo oppe. Straks skal du få Samber, som slapp I dag at han skal spille I Oslo, Unity Arena, lørdag 8. mai neste år. Billettene I salg fra fredag klokka 10. Det noen forhåndssalg fra I morgen, men da må du registrere. Deg. Så det det bare å gjøre. Jeg tror det blir en veldig gøy konsert. Vi skal høre låta hans 12 to 12 straks. Først en låt som alltid får meg til å synge og danse, spesielt hvis jeg har fått noe godt I glasset. Her Loreen's Euphoria.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Energy, der Calvin Harris får oss til å kjenne at sommeren ikke over med låta Summer. Klokken nærmer seg halv to. Vi skal fortsette med høyt tempo, litt EDM house vibes. Det aldri feil I min bok, spesielt på ettermiddagen. Straks Rudimental, Jess Glynn, Macklemore og Dan Clayton klar. Først, her Talk to You.

låta her heter Så den These Days God onsdag, ettermiddag, Gita som holder deg med selskap Om få minutter venter en trio som litt usannsynlig Sia, The Weeknd og Diplo Men fy søren De fikk det til med låta Elastic Heart Først en favoritt for meg altså Olivia Rodrigo, Drop Dead

og Energy, der du får de største artistene, helt ny musikk og gode gamle slagere. Der sistnevnte venter rett rundt hjørnet, Edvard Majas Stereo Love klar. Først, her Martin Garrix og Ed Sheeran. Du får Repeat It på Energy. Stay.

0: En låt fra 2010 som fortsetter å gi. Klokken nærmer seg to, som betyr at jeg, Gita Simonsen, er ferdig for i dag, er selvfølgelig tilbake fra i morgen klokken ti. Om få strakser så kommer Joakim for å holde deg med selskap. Du skal også få mer musikk. Vi skal mimre litt tilbake til VM med den offisielle VM-låta straks. Sara Larsson står også klar. Bli værende!
1: Energy Morn. I dag tidlig. I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: sola si. 2. september det I dag, og onsdag, midten av uka, lille lørdag. Du kan kalle det hva du vil. Dette I hvert fall Energy Hit Music Only, og veldig straks skal vi få Avicii inn I øra våre, men nå litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Oslo politidistrikt ber dansk politi om å stille med bombehunder til Kong Haralds gravferd. Det en del av forberedelsene til den omfattende sikkerhetsoperasjonen rundt gravferden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han uttrykker sine dypeste kondolanser etter Kong Haralds bortgang. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy, ifølge forsvareren. Mannen som solgte nakenbilder I kanalen Guttas drøm får skjerpet straff til 3 år og 7 måneder I fengsel I lagmannsretten. En sykehusprest tiltalt for voldtekt av en pasient, melder NRK. Et av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg får en følelse av old school Kygo når jeg hører Take Me Back på Energy med musikken som gjør deg glad. Og meg, Joakim Kosarewski, god onsdag til deg. Vi er halvveis i uka, og straks er det fredag, hvis man skal dra litt til. Jeg tenker å sette i gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Morgan Wallen etterfølt av en ny låt fra Sienna Spyro.

Energy. Ny musikk først på Energy. Jeg og søstra mi deler fortsatt Spotify, selv om jeg 28 og hun 30. Men vi har gjort det I alle år, og jeg synes det litt koselig å se hva søstra mi hører på. For når jeg åpner opp Spotify, så det en artist som går igjen, og det Sienna Spiro. Hun ute med et nytt album, og vi skal få et lite utdrag, altså den beste låta, vil jeg si. Great Expectation på Energy.

Jeg jo en kar som liker å høvle meg litt stabber makrell på skiva I ny og ned, og så leser jeg nå på VG da, at de skal kutte andelen fisk I makrell I tomat. Det skal bli mer tomatsaus, så fremover nå så kommer det til å bli tomatsaus med litt makrell, og det jo gode nyheter, ikke sant? Man kjøper jo ikke stabber makrell for å få mest mulig tomatsaus. Man vil jo være litt sunn og kjenne litt på den sunnhetsfølelsen, men den over nå. Nå skal du få skive med tomatsaus. Så det blir jo digg, like digg som Coldplay Paradise.

lett og ledig levert av Alex Horn, Fever Dream på NRG. Veldig straks skal vi høre fra Martin Garrix og Jex, men nå Alan Walker, Sing Me to Sleep.

0: Heisan, heisan. Mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy Hit Music Only. Og jeg sitter her ved disse spakene og prøver å trylle frem den beste stemningen som jeg overhovedet kan få til. Og det neste kvarteret skal du få høre fra Tove Lo og Hippie Sabotage, etterfølt av Just A Jackstyle og John, så det bare å glede seg.
1: Energy Morn. I dag tidlig.
2: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
3: Ja, hjemme alene fest.
2: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
3: Yes.
2: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig

0: Da har klokka blitt tre. Ettermiddagsknekken står for fullt, og da er det digg å få en låt som denne her. Just Day, Jack Style og John. Turn the lights off på Energy Hit Music Only. Med meg, Joakim Koserewski. Og straks får vi høre fra en koselig kis, Cameron Whitcomb. Men nå, nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Kongeparets sarkofag er nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. Og kongehuset erklærer hoffsorg og avlyser alt offisielt program frem til en måned etter gravferden. Unntakene er konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til kong Harald i slottskapellet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy, ifølge forsvareren. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen, med en minstetid på 14 år for drapet på Marita Løfshus Haugen, det melder NRK. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God onsdags ettermiddag. Nå skal du få litt koselig gitarklimpering fra Cameron Whitcomb, Medusa.

a feeling på Energy med musikken som gjør deg glad. Med meg, Joakim Koserewski, og god onsdag til deg. Jeg tenker at den timen her så skal du og jeg bare kose oss, fordi jeg tenker å sette i gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre Kygo, Khalid og Griffin, etterfølt av Axwell og Inga Rosso. Så det bare å glede seg.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
3: Ja, hjemme alene fest.
2: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
3: Yes.
2: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Scrubs Waves på Energy, og det får meg til å drømme tilbake til sommerferien. Fordi nå det 2. september, uoffisiell høst vil jeg si. Bladene begynner å bli gulere, sola ser litt kaldere ut. Og jeg vil holde oss litt i den der drømmefasen her, og lengselen kan man vel egentlig kalle det. Vi skal høre en tropisk house-låt laget av en bærumstrio som har vært på jobb denne sommeren her. Det bausa Lose Myself

Nå vi jo inne I september, kanskje den kjedeligste måneden I løpet av et år. Det rett etter sommeren, det lenge til jul, det ikke noe å glede seg til, ikke sant? Det ingenting som skjer I september heller. Det begynner å bli gråere, det begynner å bli kaldere. Jeg føler egentlig at september som en tirsdag, det midt imellom ingenting. Og hvordan skal vi prøve å fylle denne septemberen her da, for at vi skal få litt glede og ikke bare havne nede I grøfta? Jo, du kan høre på Energy med meg, Joachim Kosarewski, og kose seg med god musikk, Temper City. Self-aware.

0: Denne går ut til alle mine Kings and Queens lyttere der ute. God onsdag til deg fra meg, Joakim Kosarewski på Energy Hit Music Only. Og jeg håper du har noen planer denne onsdagen her, så det ikke føles helt ut som en helt vanlig dag. Jeg skal vaske, så det gleder jeg meg masse til I kveld. Men før den tid så skal vi høre på god musikk fra Martin Garrix og Ed Sheeran, etterfølt av Post Malone og Morgan Wallen.
1: When I wake up Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
3: Ja, hjemme alene fest.
2: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
3: Yes.
2: Ja, dette og mye mer I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
1: Bårli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Post Malone og Morgan Wallen på Energy med musikken som gjør deg glad. Denne lille lørdag, midten av uka, halvveis kall det hva du vil. Det hvert fall digg at klokka har blitt fire. Straks skal vi høre fra Tayo Cruz, men aller først en liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil I Russland-politikken.
2: Sean Witwesser jobbet I 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef I deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer om å styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppen Server Killers. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til Kong Harald I Slottskapellet. Og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet I Slottskapellet.
3: Det til tross for at det står 2 store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå skal vi kjenne på en digg følelse, nemlig nostalgi med Tayo Cruz. Break your heart.

Summer med Home Wrecker, altså lyden av sola som hitter deg i fleisen, og det gjorde den i dag tidlig. Det litt kjølig, men at sola der, det skal man ikke kimse av. Mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy med musikken som gjør deg glad, og i dag det lille lørdag, og vi halvveis til helga, og det digg å tenke på. Så derfor setter jeg i gang en ny runde 10 hitsparad veldig straks, og da skal vi høre fra Lil Nas X etterfulgt av en ny låt fra Just Day.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Hvis du husker megahitten til Florida I Cry fra 2012, ja, da kommer du til å digge neste låt, fordi Just Stay har tatt den låta der, lagt på litt mer bass, fått med seg Sam Harper på vokal, og jeg vet hva, jeg får litt sånn nostalgisk følelse når jeg hører den her. Så kos deg med Just A Little på Energy.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bolli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

lille lørdag til deg, min flotteste lytter. Mitt navn Joakim Pasarewski, og dette Energy Hit Music Only. Straks skal vi høre fra Chapel Roan, men nå skal vi til en låt jeg kan love deg en stund siden du har hørt sist. Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back.

Energy med musikken som gjør deg glad, og jeg håper du har en strålende onsdag I dag. Vi skal høre fra Rihanna og Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hei sant, mitt navn Joakim Kosarewski, og i dag det onsdag, og jeg håper denne dagen flotters for deg. Vi skal i hvert fall kose oss med musikk det neste kvarteret, og da skal vi høre min favorittlåt av Avicii med Sandro Cavazza, Without You, etterfulgt av Martin Garrix og Jex. Så det bare å glede seg.
1: Energy morgen, i dag tidlig.
2: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
3: Ja, hjemme alene fest.
2: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
3: Yes.
2: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokken.

0: Nå har klokka blitt fem på Energy, og mitt navn fortsatt Joakim Kosarewski. Straks skal vi høre fra Miles Smith, men nå litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Oslo kommune setter opp storskjermer flere steder i sentrum under gravferden til kong Harald. De kommer tilbake til hvor de setter opp skjermene. Alle andre gravferdsseremonier i Oslo som skulle vært neste onsdag flyttes til andre dager. Det har Oslo kirkelige fellesråd gitt beskjed om. Flere norske studiesteder utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppa Server Killers. Universitetet i Oslo bekrefter at de og flere av landets universitet og høyskoler rammet. Over 300 mister jobben i Posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God onsdag, ettermiddag. Nå skal vi høre Miles Smith.

Gjør meg glad, jeg får et smil fra øre til øre når jeg hører Bruno Mars Locked Out of Heaven, og det håper jeg vi deler. Du hører på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski, og nå vi inne I den siste timen før det offisielt blir kveld, og da synes jeg jeg skal sette I gang en ny runde 10 hits på rad. Nå skal vi høre fra Justin, Jack Stahl og John, etterfølt av Don Omar.

begynner å nærme oss kvelden, og det digg å tenke på. Nå skal vi inn i Fast and Furious-universet, og rettere sagt Fast and Furious 5, og godlåta derfra, Don Omar, Danza Kuduro.

0: wake up. Energy
1: Morn. I dag tidlig. I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene-fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Litt lekker musikk på vei til deg, nemlig Kaskada med Every Time We Touch, full av fres, og det synes jeg trengs nå som vi nærmer oss kvelden. Og derfor fortsetter vi det fresete kjøret med Bubba Rexha, David Guetta, Sad Girls.

svett, ikke sant? Når man hører Kaskada every time we touch på Energy. Og svetten, den skal fortsette fordi vi skal sydover og slenge oss inn på en beachclub og kose oss med litt tropisk house levert av The Bausa Magnetic på Energy.

God onsdag, vi skal over til en låt her. Kygo, Khalid og Griffin har sveisa sammen, altså. Sommervibes, og det synes jeg trengs når vi har kommet inn I den kjipe septemberen. Så kos deg med Save My Love.

0: Nå begynner klokka å nærme seg seks, som betyr mange ting. Enten så har du greid å komme deg hjem, kanskje du står og koker middagen allerede nå, eller så sitter du fortsatt fast I en eller annen sur kø, og det sør meg dritt. Derfor så skal du få digg musikk av meg det neste kvarteret, Bebe Rexha og Faithless, etterfulgt av Olivia Rodrigo. Så ikke gå noe sted.
1: Energy
0: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
0: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
0: Ja, dette og mye mer I vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene I Energy Morgen på podcast.
1: Bårli og Brattberg tilbake I morgen tidlig.

0: I guess you moved on really easily.
1: Her er VG-nyhetene. Senterpartiet avlyser møte om borgfred etter at flere partier har takket nei til invitasjonen, melder NRK. Borgfred betyr at politikerne ikke kommer med politiske utspill eller deltar i skarpe politiske debatter før kongens gravferd er over. Og kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, reporter Ellen Fredriksen.
2: Store deler av sentrum stenges og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet og flere etterlyser mer informasjon fra politiet.
1: Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass i kongefamiliens offentlige liv, siden de ikke er så mange og dronning Mette Marit er syk. Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. De tror Norges Bank setter opp renta en gang til i høst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: The biggest stars. The biggest hit. You ready?
4: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Bolli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene-fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Her er VG-nyhetene. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass i kongefamiliens offentlige liv, siden de ikke er så mange, og dronning Mette Marit er syk. Og kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo.
1: Store deler av sentrum stenges og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet og flere etterlyser mer informasjon fra politiet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Iran skal 18 være drept og 108 såret i amerikanske angrep, ifølge iranske myndigheter. Flere av de rammede skal være barn, og Iran anklager USA for krigsforbrytelser. 24 år gamle Emma Andreassen fra Sortland døde i en trafikkulykke i Thailand forrige uke. Moren hennes forteller til VG at de jobber med å få datteren hjem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: The biggest stars, the biggest hits. You ready?
3: Radio Fantos,
4: og vi har byttet plass.
3: Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what you been romance?
1: When I wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
2: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
3: Ja, hjemme alene fest.
2: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
3: Yes.
2: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Her er VG-nyhetene. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass I kongefamiliens offentlige liv, siden de ikke så mange, og dronning Mette Marit syk. Og kong Haralds gravferd får store ringvirkninger I Oslo.
1: Store deler av sentrum stenges og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Når det gjelder butikker og næringsliv I sentrum, hersker det stor usikkerhet og flere etterlyser mer informasjon fra politiet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Iran skal 18 være drept og 108 såret I amerikanske angrep ifølge iranske myndigheter. Flere av de rammede skal være barn, og Iran anklager USA for krigsforbrytelser. 24 år gamle Emma Andreassen fra Sortland døde I en trafikkulykke I Thailand forrige uke. Moren hennes forteller til VG at de jobber med å få datteren hjem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hits. You ready? Yeah!

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene-fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
2: Hver time,
1: hele dagen,
2: garantert.
0: Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene-fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Energimorgen. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene-fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energimorgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Bolig og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: biggest stars. The biggest hits.
1: You ready?
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.
0: Energy.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
2: Hver time,
1: hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.

0: wake up. Energy Morgen. I dag tidlig.
1: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
2: Ja, hjemme alene-fest.
1: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
2: Yes.
1: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: I dag var Marte Brattberg på hemmelig oppdrag. Det betyr at det var bare deg og meg, Lotte.
3: Ja, hjemme alene fest.
2: Ja, og vi lærte at du sikler såpass mye at du ødelegger din egen nattesøvn.
3: Yes.
2: Ja, dette og mye mer i vår podcast.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
0: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka